Inasta ko pespa, kuchirta bin pisu kamata, hayinta, saksaruk saru, saraka saha, marca chirina casta, uñeta tasca pendera xnaiji churu janichaki, sania poni, tunka sohta minuta na kampikipana, aka junio, tunka sohta, urukipana aka junio, pasitzañani, 16 de junio, hayu kama kipana, akata pasiruja, 16 de julio, kama kihani anichaku, tachapuncha wisa, astuksa tokenja, marca chirina kam, Niapuno etas karakchin el alto marcal kun jama karakchin hasta turka kipap janiu pachanak sa halu kamsa uksatoken jayeti sirakin janichau katukana kasaruski patas karakchin hilat kuyakanaka kun jama chini yatis karakinyaniwa uksatoket jau kama jam wakis pansarakinyan. A ver, hausan tasktan wa hilata pelagio patio paru hilata licenciado pelagio paru aruski ptanyetaki hichuru hakun jama sa uksatokena marcasana saranta taski pa Pashpalura wina kampir pharu wina kasa pashpali derasku kana kasa hilat kulya kanaka uksatokita aruskit anyataki.